0: Gracias.
1: Puktesipal atin feher nakakamli esilal reli chapilkuang.